Eventum Vina Jabuba. Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri dođa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.

0: Ne je teško da si pobednik koga nema protivnik. Lukijan. Nikoj ne može da se nadskokne sebe si. Schopenhauer. Ništo ne upropastuva taka kako uspehot. Chesterton.
1: Biserina mudrosta.

0: Počni na tvoj 20, 30 ili 40. Počni danas. Počni ova nedela. Počni ovaj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, отпатување.
2: Три да тргнеме, приво мисли, жовчиња помага.

pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukoj damu na 18 smrta vladan Boža pup. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvani pu.

Bože zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reći.